da me servere da dao. Jeg bretter meg ut som en vind i et sjal, så får vi på vin i en gulvbelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal. Er jeg gal eller? Er jeg gal eller? Er jeg gal? Gal eller ikke, den komboen salig mot fitter du